0: 我從來冇彈過呢啲，可以試下彈下。咁、有時就會即係專登唔係課工作㗎啦，已經即係專登執出嚟彈下咯、
1: 哦。
0: 都經常係咁嘅，係啊，經常係咁啊。
1: 咁、你有冇話要執幾耐，或者你一年就練幾耐咁樣？呢兩三個月都係練一句咁樣，有冇會唔會
0: 真
1: 係
0: 會啊？真係會啊！真係會。
1: 即係真係練一句。
0: 係啊係啊，真係練一句。我嗱呢、個真係真實發生，亦都係啟發我哋今日點解會講緊呢個題目咧。我就大概係三四日前啦，咁、我就叫呢個 AI 咧，幫我 gen 咗啲編曲，我就喺教會用嚇，即係佢俾啲 idea 我啦。咁我覺得佢都即係以一個音樂勞工嚟講咧，我都俾100分佢噶啦。即係我
1: AI 啊
0: ，AI 啊，係啊，即係以 AI 呢個音樂勞工嚇，因為佢真係勞工嚟。我同佢講，我話嗱，我要呢首歌咧，但係我覺得平時教會咧咁多年嚟彈呢個太過死板啦，咁樣我就想加啲 Gypsy Jazz 嘅風格。咁我直前同佢講，我話嗱。兩支 acoustic 吉他，一個 bass， 少少鼓，唱歌
1: 係
0: 好 specific 嘅嚇。唱歌咧就我有個女人有少少神秘感唱得嚇，
1: 仲要講
0: 係啦，唱得有少少神秘感，加少少即係中東啊阿拉伯嘅元素入去咁啊。咁我個腦其實都幻想到個聲音嘅，但係就唔係話即係每粒音出曬嚟咁樣啦。咁我就叫佢啦。咁
1: 係已經有嗰隻歌，不過你即係想個編曲係好似你頭先講嘅咁。
0: 係啦，即係你幻想咧，佢首歌係咁嘅，da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: da da da da da da da da da
0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da唔係首首歌都得嘅，咁啱呢首歌就好夾嘅，即係譬如頭先da da da da，咁我就變咗。
1: 即係已經唔同咗啦。